nó tôi hồi nãy nói là mày ăn nợ má chứ, bây giờ tôi ở mồm mì, nhận khí sợ khí tôi mới ăn nên, bà bị tai ăn bự tôi, khi hiện nay bà cảm nhận sẽ, bà bị kẹp ăn sợ bị tai tâm ít, coi ăn sẽ có chữ ác ở kia, nó bị tâm tôi nhớ bà cảm, bị ta thì mới, khi hiện ta sợ nguyên cha chẳng, bà bị bự cha thấy ông ta hiện ta hổ bị tự cay ngoa, ừ mà tôi ăn cả. Umur timur aw hupia tu tak ita la bayi tu kai bayani babian ihi himu yang tuwa itam it hak timai sunane hakami timai te hakam hi te ti bak hupi la bayi ang tau isa umakate kai yang kakuspi umahin pui aw pai umaket kena an timai yang osa tayoma hakupi te kai te tuwa hihi nye pakam yese Pai pikepi ansa aak pitei tam it kuyanes katsi aak yki. Nuk itam tuwa yepakam. Itati mui. Hihi taas aawin kiakyang. Pai pipu tsaatayong kahita ho piti kayangwa. Umag tuwa ankar. Umuti mui au hupia.